tó ti ṣan ṣan ṣan ṣan ẹkun omi ṣan titi o ja si aarin ọna odo lohun legbon ona lohun legbon ati rin rin rin a ko ri eni so fun wa boya odo legbon tabi ona ni o odo laye eru obodo ojo ti pe ti olodumare oba adeda to da oke to da ona to da odo sile aye odo laye omi le niyan e je ka se rere o eru obodo.